Malo iz Bundeslige, Kovačev Dortmund napravio nevjerovatan preokret, gubili 0-2 pa slavili kod Hoffenheima. Sada vidimo što nam donosi Jutarnji. Čuvari Jadrana, čudo na Dugom otoku, u moru je našao 170 boca s porukama, samo se jedna pretvorila u dramu. Ostajemo uz more, gume, WC školjke i tepisi na dnu Jadrana. Ronioci izvukli 7,5 tona otpada, udružilo se više od 250 ljudi.

0: Joj. Lijepo pjevamo, guštat ćemo ja i ti, ovo nam je super, ovo nam je gušt da s orkestrom otpjevamo ovu pjesmu. I to ti je to, koga briga, ono. I mi smo na tom valu nekakvom izašli vani. I bili smo totalno usmjereni jedno na drugog, na pjesmu i da nam bude lijepo. I stvarno nam je bilo lijepo. I onda ono mi je u tom trenu, izvodimo tu pjesmu. I usred pjesme čujem iz publike da je neko viknuo kao.
1: Dobro.
0: I to me trgnulo onako, gledam, šta je sad? Kao, i pogledam publiku po prvi put zapravo malo bolje, jer nisam ih uopće ni gledao, kažem, bio sam potrebala Martinu na orkestar, meni je lijepo. I gledam ozarena lica, svi nekako ušli u pjesmu, vidim da ono, da im je lijepo.
1: Da.
0: I onda poslije ono, fantastičan pljesak.
1: Da. Onda ste, vidim, poprilično ste bili iznenađeni pobjedom.
0: Ma, totalno. Mi smo izašli iza bine i ja njoj govorim, eto, i to ti to svaka čast, razvalili smo. Ništa, ajmo mi pit piće. A ona govori, kako, di, šta, pa moramo tu biti do kraja. Ma daj, moramo, daj, ajmo, ono. A pa možda nagrada, koja nagrada, taj ide piće. I mi, ono, odlazimo ovaj da iz produkcije, govori, ej, Max, di ćeš? Ja govorim, ma ništa, idemo, vidimo se mi, ono, na after party. Govori on, ma, reću ti jednu tajnu. Ja govorim, ajde, reci. Ma neću ti reći. Ja govorim, ma, reci. Ma, neću ti reći, ali aj, budi tu. I ja spontano, nešto je. Ja govorim, Martine, nešto je, valjda smo dobili neku nagradu. I na kraju nas zovu gore i dali smo nagradu za najbolju suradnju. Aha. I ja kao super, bilo je, ja mislim, dvije ili tri suradnje, pa dobiješ jednu. super, mislim, nisam ne znam.
1: I to si računa ultima je, gotovo.
0: Naravno, dobili to ja van sebe, ono kao...
1: Ideš ti ponovo na piće.
0: Dobili nagradu, tako je, ja govorim, sad idemo, sad ono, to, nemamo šta, ajća. Ona govori, da se idem presvući, kao, ja govorim, to. I ona otišla kao da će se presvući, ja tamo bauljam i dolazim i neki novinar da dam intervju. Ja govorim, ajde, da ne daj sam, zvaću kolegicu, da skupa damo red je, duet je. I zovem nju, ajde, nemoj se presvući, ajde, vrati se, da ćemo intervju. I ona se vraća. I prolazi opet jedan drugi iz produkcije, govori, vas dvoje kao, idite gore. Ja govorim, di gore? Gore idite po nagradu. Ja govorim, ma uzeli
1: smo mi već nagradu.
0: Ma ne, idite još kao, još ima. Ja gore kao, šta smo dobili? Ja govorim, ne znamo. Ja govorim, ma kako ne znate, daj, ono, šta smo dobili. A ne znamo, još zbraju se glasovi. I onda skontavamo, dobili smo nešto od publike, zbraju se glasovi, jer glasovi se zbraju zadnje dvije pjesme. Se glasa, jel? I ja oduševljen, mislim, nagrada publike, to je najbolje šta možeš dobiti, koja god je.
1: Da.
0: Na kraju dobili...
1: Svaka čast.
0: Najveću nagradu, 90% ljudi je glasalo za nas. To je na kraju... digitalno obrađeno i to je izvještaj.
1: Fantastično.
0: Znači, ja sam van sebe.
1: Ono ujutro kad si se probudio, nisi mislio da će tako večer završiti.
0: Ma ne, ja još uvijek nisam svjestan. Evo neki dan sam donio te nagrade iz auta, doma stavio ih sad na policu, sad ih gledam i mislim se... Ma je ovo se dogodilo.
1: A dobro, evo sad baš sam se htjela pitati sam, evo rekao si mi, već si mi otkrio stvari odgovor na moje pitanje, nagrada publike ili žirija? Uvijek publika.
0: Uvijek nagrada publike. Žiri cijenim, to je sve okej, ali ti ljudi su ipak samo ljudi, ne znam.
1: Da.
0: I bude ih pet, recimo, i sad njih pet tamo nešto odlučuje. Svako ima svoje neke preference, svako ima svoje neke prijatelje, jer svi se znaju koliko je neko objektivan, to je sve ovisi o osobnom karakteru, a kao što svi mi dobro znamo, ne znamo puno karakternih ljudi. Tako da nita nešto ono dobiva sa putnih nagrada od žirija i ovakvih i onakvih, ali ovo kad te publika nagradi, to je to.

0: Evo za našu gospođu Anđu čisto jedan info. Lea de Kleva i Tola, ko je bio drugi autor? Matko Šimac. Evo, čisto da popunimo ovo što nismo znali, da nešto novo naučimo. A mi idemo dalje. Halo, halo, dobar vam dan.
1: Dobar dan, može li Zagreb Amerika u malom?
0: Zagreb Amerika u malom. Vrijedni prsti Toline rade, a vi ostanite, nemojte nam bježati. Nešto mi odmahuje glavom.
1: Soma dolara je izvođač.
0: Soma dolara, aha, da vidimo. Da. Ima on ovih terminala koliko hoćete. Ma naravno, evo, ide za vas, uživajte nam u ostatku nedjelje. Aha. Lijepi pozdrav.
1: Hvala.

0: Zanimljiv je podatak da sutra u klupe prvi put sjeda i više od 36.000 prvašića. Ja vjerujem da je to poseban dan za njih, za njihove roditelje, bake, djedove i za cijelu obitelj, da je zanimljivo, da je uzbudljivo. Pa evo, ako ima neko takav koji nas sluša, koji ima prvašića, neka nam se javi, jer mi danas u emisiji 55 minuta s vama govorimo o temi početak nove školske godine. Netko je tu, halo?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan. Samo vi, drago nam je čuti vas. Jeste opet negdje na plaži?
1: Da, evo, tamo je umočiti noge, a ja kažem se javi kad niko neće.
0: A toliko njih se sprema za početak nove školske godine, a niko neće da nam se javi.
1: Ne, a ja imam prvašića isto ove godine. Moja unuka ide u prvi razred, a ja da boji se, kaže, neću ništa znati, a pametnija od Boga, ova djeca mala su strašno pametna.
0: Da, je li veliko uzbuđenje zbog toga?
1: Pa da, šta je, Jana, tamo o tome priča, ko će mora o tome, još je dida zeta. Ali mislim, drugče je njima sad u škole, evo, ona će naprijed ići u školu koja je odmah blizu kuće 5 minuta, ima, dočekat će i knjige, znači samo kupiti zadaće, već ima i torbu i pernicu i pametni su, već znaju pisati i čitati, svašta nešto. Ova druga ide u 6. razred, nju treba voziti. Ja se sjećam kad smo mi išli u školu, naša djeca kad su išla pa smo zamatali te knjige u pak papir, pa naljepnice, pa pišti, pa ovaj kupuju, a sad oni lipo imaju to sve i čeka u školi, što je super.
0: Da, super, super, naravno, za pohvalu.
1: E, pa mislim, to je dobro, ne moraju trošak taj veliki imati i mislim, i još ima od sestre svašta naučila i eto ti, šta onda uzbuđenje.
0: Da, ti prvašići su danas puno spremniji nego što smo mi bili u svoje vrijeme kada smo startali sa školom.

Evo, sjećate li se vi vaših školskih dana, kakvi su bili i kakav je za vas bio početak nove školske godine? O svemu tome možemo pričati, evo još nekih par minuta dok ne krenemo sa odabirom hita tjedna. Javite nam se možete na 66370000, ja vas čekam s ove strane.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: I evo nam napokon prvog poziva, halo.
1: Veliki pozdrav, Ivana šalje.
0: Pozdrav i vama.
1: Ako nisam još kodao 099.
0: 099.
1: 525.
0: 8023. Muljača za groš, je li tako?
1: Ako sve znaš.
0: Ma sve znam. Nije. Pametnica.
1: Pametnica.
0: Hvala lijepa na pozivu. I dalje se prodaje muljača za grožđe na 099-525-8023. Javite nam se i vi ostali koji želite nešto prodati, kupiti, pokloniti, što god. Tu smo za vas sve do 14 sati i 35 minuta. 663-7-00.

0: Idemo mi još nekog pozdraviti u malim oglasima. Halo?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodajem dvokrilna ulazna vrata, puno drvo, bez štoka. Cijena samo 20 eura.
0: Može.
1: 099 liva, na glas liva su.
0: Dobro.
1: Na mobitel 099.
0: Dobro.
1: 64 74 621.
0: Može.
1: Pozdravljeni. Bog.
0: Lijep pozdrav i vama. Prodaju se dvokrilna ulazna vrata drvena bez štoka, lijeva. Cijena je 20 eura, 099 64 74 621.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Dietite se malo, generacije naše radne, brigadira hrabrih sa pivkom u ruci. Ne možete reći da mi danas nismo hrabri, jer hrabrost treba iskazati u plemenite svrhe.

prijatelje, danas nikad ne odmrze. Plesom razbijali bi izloge, gradu ponestalo bi stakla.

ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti u svakoj od njih.